0: بشه اگه ویده ادره
1: قریبا
0: های ده مسی شران دوران مدا سنگر فوری مسی
1: مسی هم گم داری که مایدون تیستون گیم
0: سمایت اوبرین ده خوشیگ دیه شنوی که شده بکشو نوبلای درامینا ای کوئی مسین سی کوئی نروشی کو اصای دیوا دون دوگ دای گلی ای نو وندو وای مایدو لی کون هاگی ادو مینجی گری گو گی
1: اولین توی گوی گی نو
0: کون دو آجی دیه ای گینا اتان الائیس تانیل ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯁꯤꯀꯦ ꯁꯨꯕꯤꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯀꯨꯟ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯖꯔꯦ ꯃꯤꯡꯒꯧ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯖꯒꯗꯕ
1: ꯑꯣ ꯏꯆꯦ ꯀꯧ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯤꯕꯨꯡꯑꯣ
0: ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯂꯥꯡꯂꯦꯟ ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯑꯁ꯭ꯁꯩ
2: ꯏꯕꯥꯏ ꯏꯕꯥꯏ ꯂꯩꯇ ꯖꯥꯠꯂꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯣꯛꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯤ ꯃꯨꯡꯁꯦ ꯄꯥꯈꯣꯟ ꯆꯠꯂꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯑꯁ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯆꯥꯗꯪ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯏꯔꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ
3: ꯅꯔꯥꯡꯗꯤ ꯍꯣꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯆꯥꯎꯗꯤ ꯀꯣꯂꯣ ꯁꯥꯜꯂꯝꯃꯣ
0: ꯂꯩꯒꯁꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯏꯔꯤ ꯃꯨꯅꯤ
3: ꯏꯋꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ
0: ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯏꯌꯦ
3: ꯑꯁ ꯏꯃꯥ
0: ꯏꯕꯥꯏ ꯍꯩ ꯀꯩꯗꯨꯒꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯩ ꯎꯔꯒ ꯆꯦꯒꯤ ꯇꯣꯏꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯎꯔꯒ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯕꯥꯏ
3: ꯑꯁ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯗꯥꯎꯒꯔꯔꯣꯏꯗꯣ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯣꯝꯗꯦ ꯈꯣꯠꯊꯣꯝꯗꯦꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯡꯒꯦ ꯂꯦꯞꯀꯅꯨ ꯎꯍꯟꯒꯅꯣꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯦꯞꯄꯝꯃꯤꯅꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯨꯃꯤ ꯁꯅꯥꯎꯃ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤꯅ ꯊꯦꯡꯉꯨꯔꯤꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯏꯕꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯝꯕꯗꯒꯤꯅꯤ
0: ꯏꯕꯥꯏ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤꯗꯤꯌꯥ
3: ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤꯗꯤꯌꯥ ꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯣꯜꯂꯕ ꯃꯥꯃꯈꯣꯏ ꯏꯅꯦ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯦꯂꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯒ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯥꯎ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯒꯩꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯎꯒꯤ ꯏꯂꯦꯂꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯗꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯩ ꯌꯥꯎꯅꯤꯕ
0: ꯍꯦꯔꯥ ꯏꯕꯥꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯇꯝꯅ ꯌꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ ꯁꯣꯝꯁꯨ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝꯅꯁꯨ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯀꯨꯕꯣꯛꯁꯦ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯤꯕꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯑꯦꯖꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯏꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯅ ꯏꯕꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯥꯏꯅꯦ
3: ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯃꯤꯅ ꯍꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯔꯥꯇꯣꯝꯗ ꯑꯩꯒꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯏꯅꯦꯒꯗ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯨꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯖꯔꯨ ꯁꯣꯝꯅ ꯀꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤꯅꯦ
0: ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯏꯕꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯂꯩꯕ ꯂꯩ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯧ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯎꯒꯤꯕ ꯌꯥꯎꯒꯤꯕꯅ ꯏꯕꯥꯏ ꯄꯨꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯛꯏꯀꯣ ꯏꯕꯥꯏ ꯄꯨꯔꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯏꯕꯥꯏ
3: ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯈꯨꯐꯥꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯛꯅꯤ ꯁꯔ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯗ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯎꯒꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯞꯀꯜꯂꯤ ꯃꯃꯤꯠꯇꯤ ꯃꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯋꯤꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯤꯗ ꯑꯥ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯣꯏꯗ ꯈꯥꯁꯤꯗꯒꯗꯤ ꯀꯝꯗꯧꯋꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯅꯨꯄꯤꯒꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯗꯝ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯐꯃꯦꯟꯗꯒ ꯐꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨ ꯆꯦꯟꯖꯜꯂꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯃꯈꯣꯡ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯏꯕꯦ ꯃꯥꯏꯕꯨ ꯏꯃꯪꯅꯤ ꯁꯣꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯅꯈꯨꯠ ꯆꯥꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄꯤꯌꯨ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯖꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯈꯨꯔꯝꯃꯤꯅꯦ
0: ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯦꯀꯣ
3: ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯣꯝꯕꯒ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯍꯩ
0: ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯅꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ
3: ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒ ꯌꯥꯅꯔꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯁꯥꯎꯅꯗꯅ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯪꯗ ꯄꯣ ꯑꯃꯅ ꯄꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯈꯨꯠꯂꯒ ꯁꯝꯕꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯤ ꯄꯦꯔꯤ ꯇꯧ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯤꯔꯦ
0: ꯃꯤꯅ ꯈꯥꯂꯥꯡꯒ ꯄꯣꯠꯇꯦꯗꯃꯁꯨ
3: ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯗꯣ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ
0: ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯤ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ
3: ꯂꯧꯗꯤ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯀꯣꯕꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯔꯗꯤ
0: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯕꯥꯏ
3: ꯇꯤꯜꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ
0: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝꯃꯅꯤ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯔꯥꯡꯅ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯁꯤꯜꯂ ꯇꯥꯔꯤꯅꯤꯅ ꯀꯨꯔꯥꯡ ꯍꯥꯞꯇ ꯂꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯐꯠꯁꯨꯞꯄꯗꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯀꯔꯤꯅ ꯐꯅꯤꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯕꯥꯏ
3: ꯀꯨꯔꯥꯡ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯇꯤꯜꯍꯥꯛ ꯏꯟꯖꯥꯡꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯨꯔꯥꯡ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛꯄ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯦꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯔꯒ ꯂꯧꯔꯤ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯃꯔꯤ ꯊꯦꯠꯂꯣ ꯇꯤꯟ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤ
0: ꯃꯤꯅ ꯈꯥꯂꯥꯡꯒ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯏꯕꯥꯏ ꯌꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯣꯛꯅ ꯄꯥꯈꯣꯟ ꯆꯠꯂ ꯁꯣꯟ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥ
3: ꯂꯥꯛꯄꯣ ꯂꯥꯛꯄꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯣꯕꯣꯛꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯀꯧꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯑꯣꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯧ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯏꯕꯣ ꯅꯪ ꯂꯥꯛꯀꯟꯗꯕ ꯆꯦ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯅꯥꯛ ꯈꯔ ꯆꯠꯁꯣ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯥꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ
3: ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯈꯣ
0: ꯏꯕꯥꯏꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯖꯗ꯭ꯔ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯖꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯕꯣ
3: ꯅꯪ ꯊꯧꯗꯕꯅꯗꯤꯅꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯨꯡ ꯍꯦꯜꯂꯝꯅꯤ ꯇꯣꯝꯕꯤꯒ ꯅꯄꯥꯟ ꯆꯠꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯈꯔ ꯊꯥꯞꯅ ꯈꯥꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒ ꯍꯦꯛ ꯎꯅꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯔꯒ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯇꯣꯝꯕ ꯇꯝꯕꯔꯥꯎꯕ ꯇꯣꯝꯕ
0: ꯉꯥꯏꯈꯣꯅꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯕꯁꯨ ꯏꯕꯥꯏꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ
3: ꯐꯣꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯨꯗꯤ ꯏꯕꯥꯏ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯦꯜꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ
0: ꯏꯕꯥꯏ
3: ꯅꯪꯅ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯃꯥꯟꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀꯤꯗ ꯄꯨꯕꯤꯒꯦꯔꯅ
0: ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯏꯕꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯌꯥꯎꯗ ꯑꯩ ꯁꯦꯝꯗꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯧꯒꯦꯅꯦ
3: ꯑꯦ ꯇꯣ ꯇꯣ ꯇꯣ
0: ꯀꯌꯥ ꯂꯤꯔꯨꯏ
3: ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯣ